0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Vi også Brilla Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Bonjour, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmaker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Psst. Hei, du. Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
6: Trussel Bil og Bilutleie.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Ja, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke I Finnmark I går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg I Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset to utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst I Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk I området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil to skogbrannhelikoptre for å bidra I slokkingen av den omfattende skogbrannen I naturreservatet Highfens. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. En ferje med over 100 personer ombord kantret I Karibasjøen I Zimbabwe onsdag. Nå har dødstallet steget til 68, opplyser lokalt politi. Men det kan ha vært et ukjent antall barn ombord, ettersom det ikke utstedes billetter for dem. Båten kantret etter å ha truffet høye bølger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

er Skår som åpner formiddagssendinga denne søndag den 16. august her på Lokalradioen. I Could Miss You Forever heter den fantastiske, flotte nye låta de har sluppet. Hjertelig velkommen skal du være. Det er formiddag igjen. Klokka er passert 9 med ganske mange minutter. Og vi skal gjennom litt av hvert her i Lokalradioen også denne søndagen. Vi skal blant annet høre fra Fylkes trafikksikkerhetsutvalg. De forteller deg blant annet at da dette med sikker skolestart, det er rett og slett en dugnad som de ønsker at vi alle skal være med på. Og mer om det får du altså om ikke så alt for lenge. I denne timen her skal du også høre mer fra Innlandstrafikk, som skal snakke om gratis skoleskyss, for det jo til uka at de små håpefulle skal ut på veien, og ikke minst inn i skoleverket og begynne å lære seg bokstaver og det ene med det andre. Vi skal selvfølgelig spille mye god musikk i løpet av disse tre timene som det varer også. Først ut nå, det Oasis og deres Wonderwall.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Underholdningsguiden. Klokka 15 i dag det kampstart for kronekampen mellom Nybergsund, Nyhjelp, Trysil og Flisa. Det inngang allerede fra klokka 12 med middagssal, konkurranser og leker for ungene. Og flere sponsorer betaler x antall kroner for hver tilskuer som møter opp. Og tilskueren, den betaler ikke et rødt øre for fotballspillingen denne dagen. I morgen mandag klokka 11 har seniordansen dansefot, trimdans i Hagelund med line dance, ringdans og pardans til variert musikk. Mellom 19 og 21 mandag det offisiell åpning av fotograf Hans Ola Østbys utstilling av bilder i Morensalen, Trysil Folkebibliotek. Dette er bilder som aldri før har hengt på en vegg og viser landskap, styre og fuglebilder tatt i Engerdal og Trysil. Her det gratis inngang og enkel servering.

0: Et nytt skoleår starter her I Innlandet om få dager, og Bjørn Ivar Vasåsen, du seniorrådgiver I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Dere ute nå og ber oss være ekstra påpasselig I trafikken I disse dager.
1: Ja, det jo mange nye trafikanter da, som skal ut på veiene våre. For første gang, I hvert fall I en sånn sammenheng. Og da jo klart det viktig at alle litt opps da, på at det noen små trafikanter ute som kanskje ikke like vant til å gå på skoleveien som eldre elever. Og da jo litt sånn vårt ansvar, da, de voksnes ansvar, å være litt ekstra opps da, I disse dager her når skolestarten da, starter.
0: Hvordan jobber dere I trafikksikkerhetsutvalget I fylket frem mot skolestart og rundt skolestart?
1: Vi gjennomfører ulike tiltak. Vi skilter på veinettet om at det skolestart. Vi gir informasjon både I media og til kommuner og skoler og foreldre. Og så gjennomfører vi kontroller rundt skolene I forbindelse med skolestart, både I forkant og en god periode etter at skolen har startet.
0: Og selv om bilister egentlig vet man skal kjøre forsiktig, så trenger vi den påminnelsen her hvert år.
1: Vi kjører forsiktig det man gjør hele året. Så det jo mange små skolebarn ute på veinettet vårt hele året. Men det jo spesielt nå rundt skolestarten når det kommer mange nye trafikanter. Da. Vi må være litt ekstra obs. Og da handler det om å holde fartsgrenser og kjøre til forholdene. Bruke bilbelte, sikre barna sine riktig bil. Og se til at den ikke ruspåvirket når den kjører. Da. Det jo tre sånne hovedområder som jeg litt opptatt av.
0: Og så mener dere at det ikke alle foreldre som trenger å kjøre ungene sine med bil helt fram til skolen hver dag?
1: Ja, det jo kanskje hektisk om morgenen da, for mange familier. Og da jo lett å kanskje svinge om skolen med barnet. Men det skaper jo mye trafikk rundt skoleområdet. Og det... Der kan det være litt kritisk da, med tanke på sikt og uoversiktlighet. Så vi jo litt opptatt av at barna skal kunne gå og sykle til skolen. Det gir trygghet for alle, og dersom man må kjøre barna sine til skolen, så ønsker jeg at man kanskje setter av barna et lite stykke unna skolen, da, sånn at de kan gå den siste biten inn til skolen. Vi bruker en del midler på tilskudd I kommunene for eksempel til å legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle til skolen. Så det jo et viktig element her.
0: Vi bilister har vårt ansvar, og så bør kanskje også foreldre ta en prat med ungene om skolevei og hvordan man ferdes langs veien.
1: Absolutt. Vi oppfordrer jo både foreldre og skoler faktisk til å øve på skoleveien da. Det handler om sånne elementære ting om å se seg for når man skal krysse veien og sånne ting, men også gjøre seg kjent med området og den veien man skal gå, og de eventuelle sikkerhetsutfordringer som på strekningen. Da. Og her det jo også viktig at foreldrene litt sitt ansvar bevisst da, og trene på skoleveien med barna sine. Det veldig god trafikksikkerhet I det. Det jo mange som etablerer såkalte gåbusser, da. Hvor foreldre bytter litt på å følge barna I grupper til skolen. Og da kan man jo trene med alle sammen I fellesskap, samtidig som at man har med en voksen da, som ser litt ekstra etter at de trygge når de går. Så gåbusser det etableres og gjennomføres flere steder faktisk. Sørge for at sikten god.
0: Så alle må på en måte bidra for at det skal bli en trygg start på skoleåret altså?
1: Absolutt. Dette jo trafikksikkerhet. Det jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.

James Morrison der, som sier «Please don't stop the rain». Og jeg ikke helt enig med den, for regnere så synes jeg det greit at det stopper inn litt dit innimellom, og selv om det var litt deilig I går kveld da, hjemme hos meg, hvor det kom en litt av skur som gjorde at jeg fikk ned både kroppstemperatur, og temperaturen I huset falt noen grader før jeg skulle legge meg. Dagens merkedager, det Brynjulf og Brynhild som har navnedager I dag, så vi gratulerer så hjerteligst med det. Det var også Rugsokk I dag, eller Rugdagen. Det var egentlig en dag til minne om Sankt Rochus, men ble mange steder tolket som dagen, da det var på tide å så vinterrugen. Vinterrug var en art som måtte ha en frostperiode for å spire, derfor så ble den altså sådd om høsten. Den hellige Rochus for øvrig, den var født I Montpellier I Sør-Frankrike og levde på 1300-tallet. Når det gjaldt primstaven her hjemme da, så var det jo Rugsokk som var det vi feiret I hovedsak, og, det var da, det var, og den var relativt ny når helgendyrking ble forbudt ved reformasjonen I 1536. Dyrkingen forsvant også I mange katolske land på 1500-tallet, Dagen ikke avmerket på alle primstaver, står det da. Andre merkedager da, Brattvurstens dag I dag for eksempel. Det minner meg om en liten historie der vi var ute I Oslos gater. Jeg og en kollega, eller en venn. Vi var ute og gikk, og så ble vi dratt inn på et rom der, hvor vi måtte prøve smart. Forskjellige pølsearter og gi vår karakter til de, og så ble vi belønnet med hver vår brattvurst til slutt. Fortell en vits dagen det også I dag, så det bare å kjøre på for deg som ønsker det. Nå skal Beyoncé I hvert fall kjøre på her. XO heter hennes bidrag.

en dag på Riksvei 15 ved Vågå etter den tragiske hendelsen. Det var også en mann I 20-årene som da ble stanset av et kjøretøy ved Lalm I Gudbrandsdalen, som testet positivt på narkotika. Det var tidlig i går kveld. Der ble det foretatt bevissikring, og dette var en person I 20-årene da, som da ble tatt med til denne bevissikringen der. Jeg tar også med fra Brumunddal klokka 17.12 I går, hvor patruljen stanset en motorsykkel til kontroll. Skiltet på motorsykkelen var vippet opp slik at det ikke var synlig, og derfor så får føreren da utstedt gebyr for ikke å ha synlig kjennemerke. Det det vi har fra politiloggen så langt I dag. Vi håper at det ikke dukker opp noe nytt. Uansett, Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart, de skal fortsette her nå. Her Miracle of Love.

0: Nå på mandag så det skolestart her I Innlandet, og en del elever trenger jo skoleskyss. Det jo noen regler og sånn som gjelder for det. Det kanskje ikke alle som har det klart for seg hva som gjelder. Nei, da begynner du å haste litt nå, men hvis du ikke sikker, så skal vi finne ut av dette nå. Fordi, Tommy Forseth, du med på telefon, og du enhetsleder for det som heter mobilitetsforvaltning hos Innlandstrafikk. Hvis vi starter med grunnskolen aller først, hva det som gjelder egentlig da?
1: Jo, da det sånn at Innlandstrafikk har jo ansvaret for å planlegge og organisere skyss for ca. 22.500 skoleelever, både grunnskole og videregående. Og for dem som går på i grunnskolen, så det da følgende regler som gjelder. At har du en avstand mellom opp til 1 kilometer for dem som begynner I første klasse, så kan du ha rett på drosje til bussholdeplass eller avstand til skolen, da fra hjem til skole 2 kilometer eller mer, da har du rett på transport til og fra skolen. Og så det dem som går I andre klasse og oppover til 10. klasse, så reglene sånn at da kan du gå inn til 2 kilometer til bussholdeplassen, og det avstand på over 4 kilometer til skolen, så har du rett på transport til og fra hjem skole.
0: Og nå sitter jo det sikkert en del litt sånne nyblivende foreldre holdt jeg på å si, til førsteklassinger for eksempel og lurer på, ja, men hvordan får jeg gjort dette da? Altså jeg har den korrekte avstanden for barnet mitt, hvordan skaffer jeg meg denne skoleskyssen?
1: Da jo skolekontoret eller skolene I de ulike kommunene som vi har, de har meldt inn elevene I våre system, og så sitter da saksbehandlere, planleggere og tildele da ulike transportmiddel, I hovedsak buss, men I noen tilfeller så kan det være aktuelt med drosje, og da vil de få beskjed om det gjennom skolen, hva slags transport de har fått.
0: Nettopp. Du, og så har vi jo en del videregående skoleelever også, som også har rett på skoleskyss. Det samme som gjelder for de, eller det andre regler der?
1: Det der det litt andre regler, litt lengre avstander. For å få, eller ha rett på transport I videregående skole, så må du ha over 6 kilometer til skolen, og så det sånn at du må gå inn til 3 kilometer til bussholdeplass. Har du lengre avstand enn det, da kan du få transport til holdeplassen også.
0: Og jeg vet at de som går på videregående, de må søke om gratis skoleskyss selv, og hvordan gjør man det da?
1: Da må du opprette en bruker på det som heter Min Skyss, og søke om skoleskyss der. Og da vil systemet finne ut om du har rett til gratis skyss. Vi har inntil 3 ukers behandlingstid, så det ikke gitt at alle vil få behandlet søknaden sin før skolestart, hvis de ikke har søkt per I dag.
0: Nei, fordi at det å søke om gratis skoleskyss hvis man videregående elev, det har man kunnet gjøre en stund allerede, har man ikke det?
1: Jo, det kunne du ha gjort siden 1. juli.
0: Ja, men det jo en del glemsomme huer rundt omkring. Og de som ikke har fått gjort det da, og som tenker, å hjelpes meg, må jeg betale med for bussen da? Eller, altså, ja, må man det I starten av skoleåret?
1: Nei da, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de 3 første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Carly Rae Jepsen og The Kiss var det du fikk her hos oss da. Nå begynner det å nærme seg nyheter igjen her på kanalen. Kan jeg bare kanskje nevne kjapt da hvordan det ser ut på når det gjelder været. Det ser ganske greit ut. Ingen store mørke skyer, i hvert fall ikke på de værkameraene jeg har tilgang til. Det kan jo være at det lokale forskjeller selvfølgelig, men stort sett så titter sola fram over fylket vårt. Og det skal bli ganske greie temperaturer i dag også, selv om det starter kanskje litt kjølig da fra 8 grader på det kaldeste til rundt 14 nå på morgenskvisten. Men det skal bli godt over 20 grader mange, mange steder i innlandet i dag. Så det rett og slett bare å glede seg. Vi nevnte at det skal komme til å bli snart nyheter her på kanalen. Det ikke mange minuttene unna. Fram til de klare, så skal du få litt musikk fra oss, og vi starter med den her.

Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt I et angrep mot Moskva I natt. Det sier ordføreren I den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke I Finnmark I går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg I Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst I Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk I området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil 2 skogbrannhelikoptre for å bidra I slokkingen av den omfattende skogbrannen I naturreservatet High Fens. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

selveste Ramon der. Vi kan aldri gå hjem før soloppgang, eller vi skal aldri gå hjem før soloppgang, var det han framførte. Midtre time betyr gjenhør med en del lokale innslag fra uka som gikk. Det skal du selvfølgelig få også i dag, i tillegg til litt annen informasjon og en masse musikk. Vi startet altså med Ramon, vi skal fortsette med Desiree og en låt fra Desiree som heter You Gotta Be.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Underholdningsguiden. Klokka 15 I dag det kampstart for kronekampen mellom Nybergsund, Nyhjelp, Trysil og Flisa. Det inngang allerede fra klokka 12 med middagssal, konkurranse og leker for ungene. Og flere sponsorer betaler x antall kroner for hver tilskuer som møter opp, og tilskueren den betaler ikke et rødt øre for fotballspenninga denne dagen. I morgen mandag klokka 11 har seniordansen dansefot, trimdans I Hagelund med linedance, ringdans og pardans til variert musikk. Mellom 19 og 21 mandag det offisiell åpning av fotograf Hans Ola Østbys utstilling av bilder I Morensalen, Trysil Folkebibliotek. Her bilder som aldri før har hengt på en vegg, og viser landskap, styre og fuglebilder tatt I Engerdal og Trysil. Her det gratis inngang og enkel servering.

0: Da jeg møtte Lina første gang, var hun 16 år. Nå musikeren fra Vågå blitt 22 og landskjent etter The Voice-deltaking, særlig for den vare og fine stemma si og den helt særegne måten å tolke andres låter på og skrive egen musikk. Hei, hei, Lina. Nå avslutter du en ganske så travel musikksommer med å gi ut ny musikk. Hvordan har du det?
1: Jeg har det kjempebra, og jeg har storkosa meg dette halvåret her, altså. Det har vært utrolig artig.
0: I dag så slipper du singelen «Venta på det». Hvordan låt det publikum kan glede seg over nå?
1: Dette her en glad låt med et litt godt gitarriff og litt like, ja, god pop egentlig, som jeg tenkte kunne passe seg litt grann ut på sensommeren. Det handler om egentlig det som, ja, handler vel kanskje om å vente på noe, og så at det endelig kommer, og så begynner du å lure på om, ai, ai, ai, fortjener jeg dette? Og så handler jeg vel egentlig sangen i grunn om det håpet med at du faktisk verdig det du har ventet på da.
0: Låta har et litt annet og kanskje litt fyldigere lydbilde enn vi har hørt før.
1: Ja, jeg vil tro at liksom den hører at jeg har vært litt gamlere, og at jeg og bandet er mer kjent, eller så våre og slike ting da. At den, nå er jeg jo ferdig med en bachelor, og så har jo drivet meg seg sangen her nå i god stund da, for å prøve å liksom få det til å bli ordentlig gjennomarbeid og slik da. Dette er neste prosjektet som kommer. Så jeg håper jo at den hører på en måte at jeg veks i takt med musikken som jeg gir ut da.
0: Det prosjektet du er i gang med, det en EP i løpet av høsten 5-6-8.
1: Ja, stemmer.
0: Men hva skal du gjøre utover det å spille inn musikk?
1: Jeg prøver jo, jeg skal jo ta en master da, i vokal i Kristiansand, så jeg fortsetter på skolen der. Ihop med ganske mange av det faste bandet og produsenten min fortsetter jo i Kristiansand. Så skal jeg jo jobbe ihop og få til å spille inn mer musikk, samtidig som jeg prøver å jobbe mot å få spilt litt rundt omkring da. For det jo noe annet å møte folk og spille musikk åt folk. Det jo egentlig det som artigast.
0: men hvis at du skal si litt om nettopp det, for du har hatt flere konserter i sommer og skal også ha flere konserter utover høsten.
1: Stemmer. I sommer har jeg haft det artigt altså. Og så har jeg fått spilt på Fjellfestivalen Rondane med fullt band, og så hadde jeg triokonsert oppe i Ullinsvin, samt som at jeg spilte en duokonsert ved Bånegråtkjønnet i Skjåk. Og nå måneden så skal jeg være med og åpne Jotunheimen videregående skole, og så skal jeg ha en liten egen konsert solo oppe på Finnashus Grande Festival den lørdagen neste uke da. Så det artig altså å få lov til å spille og møte folk.

The Kids Are On High Street fra Madrugada var det du fikk her I formiddagssendinga. Nå det jo slik at det vi snakket om I går, at det pågår et EM I friidrett I Birmingham, og I går så snakket vi om innledningene som ikke hadde gjort kjempesuksess I løpet av mesterskapet. Og så satte vi vår lit til da Ingeborg Østgaard på 1500 meter. Nå kom ikke hun seg videre til finalen hun heller, men vi fikk jo gode resultater fra Henriette Jæger da, som jo har røtter fra Grue Finnskog, og dermed så ble det da et EM-gull til Grue Finnskog da. Vi får ta med oss det lille vi kan ta med oss da. Ellers så skal det jo spilles fotballkamper I dag også, med lokal tilhørighet selvfølgelig. Blant annet så skal jo Kongsvinger I aksjon. De spiller da I sin match, skal vi se, vi må bare finne riktig dato her. Hamkam, de spiller også selvfølgelig bortkamp mot Brann, og så spiller Kongsvinger hjemmekamp mot Haugesund I Obos-ligaen. Det blir spennende å følge de lagene da, også Raufoss har hjemmekamp mot Åsane, har forsterket med en amerikaner da, Raufoss den ble klar på fredag, skjønte jeg. Vi skal fortsette med Adele, her skal du få en låt som heter When We Were Young.

Det var byrået det, og dette opplever jeg ikke. Astrid Nummer, de har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute I universet som kan være en ny type himmellegeme. Objektet kalles en sort hullstjerne og ble oppdaget med James Webb-teleskopet som skal være på, og skal være på størrelse med hele solsystemet vårt. Og den skal inneholde et sort hull som 100 000 ganger mer massivt enn sola. Samtidig lyser objektet hele 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne. Forskerne tror slike objekter kan ha spilt en viktig rolle I utviklingen av galaksene og kanskje være en forløper til de supermassive sorte hullene som vi finner I sentrum av galaksen I dag. Oppdagelsen uansett gjort langt unna, og vi ser objektet slik det var bare 660 millioner år etter Big Bang, det skriver VG I dag. Vi skal slippe til Tina Turner. Hun synger sin hit «The Best».

0: Som seg hører og bør, så skal vi også denne uka på kjøkkenet til Max Ivan Lindkjølen ute på Kverninga i Eidskog. Og Max Ivan, akkurat nå så sitter jeg og ser på ei panne her, som, eller står og ser på panna, at det ligger noen potetbåter oppi her, og da får du meg til å undre, hva skal du servere til disse potetbåtene?
1: Jo, ja, i dag har jeg tenkt å servere deg noe som du kanskje aldri har fått før, men du har hørt om Cherolet-okser.
0: Aldri.
1: Aldri? Nei, Cherolet, det de dyra du ser når kjører langs vegen som ser beige ut. Du har røde og svart og sånt, men dette ser hvite eller beige ut. Det er Cherolet. Og Cherolet er noen okser er, altså okser nå, for altså ikke om sånne kuer som ammer eller som får kalvene, okser de store dyra deres. De kan jo bli tonn og halvandre tonn og store, og der har jeg fått tak i et kjøttstykke nå, som jeg egentlig ikke riktig vet hva vi kaller for noe i Norge. Bakerst på dyret har jo ytrefileten, så har du entrecôten, og så har du et lite kjøttbit der på en 3-4 bifferbære, og så kommer nakken. Og den biten mellom entrecôten og nakken, den har jeg fått tak i. Og det skal, jeg må jo bare si at det, han har hengt her på kjøla i hvert fall 5 uker, 6 uker til mørning. Og alle sier som, er du gæren? Ja, det kan jo gøtt være, men mørt blir det. Vi har servert dette her. Vi fikk tak i, så vi hadde et lite selskap, og det var ikke mange, noen og 20 stykker, som fikk denne, skal jeg kalle det biff-entrecôten, eller høyryggen, eller skal jeg kalle det for noe, det vet jeg ikke, men i hvert fall så er den veldig fin, og den har vi da laget urtepoteter til, altså stekte båtpoteter, med litt rann av urter på. Og jeg er så rar, jeg synes at grønnsakene til denne her kan gjerne være sånn som vi har her, champignon og asparagus bønner. Og så har jeg tatt, for at jeg synes persille, her er persille som kommer fra urtehaven hennes, Anne Kristin. Nå slipper asparagusbønnene formen, altså det vil si at da begynner de å bli varme igjennom, og så snur jeg litt på den biffen. Den jeg har litt pepper på. Potetene begynner å bli ferdige, du ser her nå. Nå begynner det å bli så mjuke, så du kan liksom ta, kjøre, skal jeg kalle det, steikespan igjennom. Og se her nå. Medium, vet du det du vil ha?
0: Og medium, cirka.
1: Cirka medium, det likte du så cirka. Og se her, nå kommer champignongen og aspargesbønnene. Champignongen slipper fasongen. Da strøer jeg på litt rann av fersk persille over. Salt. Hvitpepper og svartpepper, det er alt vi bruker. Potetene er ferdige. Da legger vi poteter. Vi legger på tallerken, det gjør vi jo hver gang her. Så du skal være litt sånn ordentlig, spise litt pent, da, vet du.
0: Men mens du driver med det, Max Ivan, så bare, det jeg har spurt om det mange ganger, men hvordan merker du at biffen er medium?
1: Ja, nå er jeg 70 år da, og holdt på i 56 år som kokk. Og da, jeg bruker fingeren, klemmer på den og kjenner på den. Men det letteste, for å være helt sikker, du legger i panna, broner den på ene sida, snur den, broner den på andre sida, så snur den igjen, til blodet, du ser det begynner å komme saft opp, mange sier blodet kommer, men det er safta, kjøttsaftet som kommer, så snur den en gang til, og når den kommer opp igjen da, tar den to, lær den hvile en litt av stund, og altså hvile og sier at den ikke skal være så hard, du kjenner på den at den slipper. Og da er den medium. Fortsetter du da steiken, snu den en gang til, for da er det varme som jobber fra begge sider, da går den fortere gjennom. Og her ser du nå, den der, den får ikke mer. For du vil ha medium og ikke mer. Og da ser jeg bønner på der, og så kan du jo servere nå, samme hvordan saus du vil. Jeg har bæret fra morges, så jeg har tatt fram litt av bernesaus her, og det legger på kanten, slik at du skal kunne kjenne bære kjøttsmaken, eller kjøtt og saus. Jeg serverte den i selskapet som jeg nevnte i stad, da hadde jeg rødvinsaus til. Men sånn, du ser det nå, poteter, den biffstøkket, og aspargesbønner med persille og fersk, med persille og champignon. Vær så god.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Ricky Martin, She's All I Ever Had, var det du fikk her I Lokalradions formiddagssending. Vi skal straks slippe til den nye redaksjonen, men vi rekker litt mer musikk før vi får siste nytt.

Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryv Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det er Synnevo fra Lesja som heldig, I hvert fall ifølge det hun synger om her. Vi skal videre I dagens sending, og I løpet av denne timen så skal du blant annet få høre mer om skolestarten, for det kan være lurt å sjekke barnets syn nå I forbindelse med skolestarten. Og det også slik at mange skal ut og jakte I høst. Per nå så telles bestanden av rype og skogsfugl I innlandet. Mer om det også skal du få I løpet av timen som ligger foran oss. Den store bunken med musikk har blitt til en tredjedel av det han var da vi startet klokka ni. Men vi har fortsatt noen gromlåter igjen. Her for eksempel Westlife og Swear It Again.

0: hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.
4: Underholdningsguiden. Klokka 15 i dag det kampstart for kronekampen mellom Nybergsund, Nyhjelp, Trysil og Flisa. Det inngang allerede fra klokka 12 med middagssal, konkurranser og leker for ungene. Og flere sponsorer betaler x antall kroner for hver tilskuer som møter opp. Og tilskueren den betaler ikke et rødt øre for fotballspillingen denne dagen. I morgen mandag klokka 11 har seniordansen dansefot, trimdans i Hagelund med line dance, ringdans og pardans til variert musikk. Mellom 19 og 21 mandag det offisiell åpning av fotograf Hans Ola Østbys utstilling av bilder i Morensalen, Trysil Folkebibliotek. Her er bilder som aldri før har hengt på en vegg og viser landskap, styre og fuglebilder tatt i Engerdal og Trysil. Her det gratis inngang og enkel servering.

0: På mandag det skolestart, og det ganske mange nervøse foreldre som gruleder seg litt foran den store dagen, for man lurer jo alltid på hvordan skal det gå med barna på skolen, altså får de nok venner? Hvordan trives de på skolen generelt? Har de god nok sex så de ikke får ryggproblemer senere? Kommer de til å spise opp matpakka som du sender med dem, ikke sant? Det tusenvis av tanker som kverner I hodet. Og nå skal du jammen få et mulig problem til. Jeg holder deg fast. Har du sjekket så barnet ditt har godt nok syn før skolestarten? Nei, for det kan jo være lett å glemme. Tina Alvær, du daglig leder I optikerbransjen, og det kanskje sånn at hvis man har barn som ikke har veldig tydelige problemer med synet, så det en ting som litt lett å glemme å sjekke?
1: Det det nok, for det har vi faktisk tall på, så det kan vi egentlig si med sikkerhet. For det vi vet da at det cirka 20% av alle skolebarn som har behov for enten kontaktlinser eller briller. Men så det gjort noen undersøkelser som sier at det cirka 70.000 eller 40-70.000 barn som går rundt med et, hva skal jeg si, uoppdaget synsproblem. Så dette gjelder faktisk veldig, veldig mange. Og vi ser at noe av grunnen til det at det ikke noen strukturerte synsundersøkelser etter fireårskontrollen. Så her det faktisk viktig at foreldrene tar en, ikke bare en sjekk på at vennene på plass, men også at synet på plass. Hvis du ikke ser godt nok, så kan du falle utenfor både på skolen, men også i lek sant, og fritidsaktiviteter. Det jo ikke gøy å være den som blir valgt sist i gymtimen når man skal spille ballspill fordi man ikke ser ballen. Vær litt observange på synet til barnet, sånn at du faktisk, for dette kan man faktisk gjøre noe med, for de aller fleste barn som har en synsproblematikk trenger noe så enkelt som en brille.
0: Hvis barnet da har litt dårlig syn, og det forblir uopptaget en stund, altså nå snakket du litt om problemer med å ta imot en ball for eksempel I en gymtime, men altså, hvilke andre utfordringer kan dårlig syn føre til da I hverdagen?
1: Det som veldig vanlig når barn små, at man langsynt, og da det spesielt det med lesing og nærarbeid, at man kan bli veldig sliten av det. Og så det jo litt vanskelig å avgjøre, sant? For når man begynner å lære seg å lese, så blir man jo sliten av det. Men for de barnene som da blir ordentlig sliten og som ikke klarer å lære seg å lese godt nok, sant? Så kan jo de begynne å henge etter i skoleløpet, og det jo det vi aller helst ønsker å unngå. Så spesielt da på de små så det at de blir slitne ved nærarbeid eller at de type lukker et øye ved lesing eller at de myser veldig. Så kan det være sånne ting at de ikke klarer å skille bokstaver fra hverandre. Vi vet at det er mange barn som kan bli henvist for å få utredet for både dysleksi og ADHD, og så etter utredningen så finner du ut at nei, men det ikke det, og så omsider kommer de til optiker, og så finner du ut at ja, men her trenger du en ordentlig lesebrille. Så det viktigste egentlig å få tatt den undersøkelsen, sånn at man vet om barnet trenger briller eller ikke.

Vidare og Børskafé var det. Vi skal gratulere en innledning med bursdag I dag også. I dag det Sigmund Løvånsen som blir 49 år. Han fra Trysil og forfatter. Har gått på forfatterstudiet I Bø og studert ved Universitetet I Oslo. Og også på litterær gestaltning ved Göteborgs universitetet. Debuterte I 2003 med romanen Nyryddinga, og har også mottatt flere priser for denne. Han har også skrevet oppfølgeren Brakk I 2006, som vakte stor oppmerksomhet hos kritikerne. I perioden 2012-2017 så var han også leder av Norsk Forfatterforening, der han ble etterfulgt av Heidi Marie Krisnik. Foreløpig, siste han har gjort på skrivefronten, slik vi har fått opplyst I hvert fall, så var det en biografi om Kjell Aukrust I 2020. Har mottatt Tarjei Vesaas debutantpris, Bjørnson-stipendet, Lytternes romanpris og Sigmund Skar-stipendet. 49 år I dag altså, født I 1977, Sigmund Løvåsen. Vi gratulerer!

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

Morten og folka, om jeg dør heter låta. Vi skal normalt sett innom politiloggen på denne tida av sendinga. Nå det jo slik at det har vært en relativt stille og rolig natt for politiet. Det var vel en som ikke var i stand til å ta vare på seg selv i Hamar-området som ble innbrakt i arresten. I tillegg så var det en som hentet på Grindalsmoen i Elverum på morgenskvisten i dag tidlig etter å ha slått en annen person. Bortsett fra det så har det vært stille og rolig gjennom natta for innlandet, selv om de hevder selv at de har hatt noen småting å pusle med også i løpet av natta i natt. Nå skal vi slippe til det som på 80-tallet var den største kjendisduoen på musikkfronten og ekteskapelig her i landet, nemlig Jahn Teigen og Anita Skorgan. Låta de ga ut, som skrevet av Herodes Valsk, den heter «Friendly».

0: akkurat nå, ja blant annet her I Innlandet, så går det folk rundt, frivillige det som går rundt og teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje de sier da. Og hva de teller, det skal vi finne ut av nå. Ja, fordi at det altså Statskog som har sendt folk ut for å telle bestanden av rype og skogsføl. Jo, Inge Breisjøberge, du jo fagsjef I Statskog, og hvorfor, for oss ikke-jegere som ikke kan sånt, altså hvorfor det viktig å telle rype og skogsføl?
1: Ja, det et bra spørsmål. Det jo, vi må rett og slett telle antall fugler for å finne ut hvor mange vi har I skogen og I fjellet.

0: markerer at det fugler, og så teller vi antall fugler, altså høner og eventuelt haner på lirype, og antall kyllinger. Og de linjen til sammen i fjor ble over 5000 kilometer. Og det tilsvarer avstanden fra Oslo til Dubai.
1: Ja, hjelp meg, det voldsomt. Men du, disse frivillige som da går rundt nå med hund, vil jeg tro, altså, hvem de da?
0: Det i all hovedsak medlemmer i Jeger og Fisk, som har hundeutvalg. Vi har en samarbeidsavtale med Jeger og Fisk, og i noen områder så det hundeklubber som tar på seg, som da underlagt hundeklubbenes forbund. Som da, det folk som driver på med, har det som hobby, og driver på med fuglehunder da, til, som sin hobby, da, og driver med fuglehunder og fuglehundsport.
1: Og så vet jeg at dere jo blant annet flere steder i innlandet og teller akkurat nå. Hvor enn i innlandet det de frivillige enn? Vet du noe om det?
0: Ja, jeg forstått det. Vi alle stand der vi har noen eiendommer til betydning. Da. Altså Varaldskogen med Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord i, eller sør i Grue, og vi i Gravberget for eksempel. Og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn og... Det liksom alle de store eiendomskompleksene våre, og i Løten har vi store skogeiendommer, så de litt større skogeierkompleksene våre, der har vi tellinger, og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Hva tror du da om årets telling av ryp og skogsfugl? Har du fått noen tilbakemeldinger hittil som kan gi et lite hint om hvordan bestanden
0: Nei, det veldig skummelt å gi noen hint, men det ser ut som en liten oppgang på skogen i innlandet, men det veldig store variasjoner, så vi har jo funnet i områder der det faktisk dårligere enn i fjor. Så enn så lenge så det slik dere alvorlig hummer og kanari, så jeg tar ikke å si noen ting enda før vi har alle resultatene.
1: Nei. Du, dere startet med å telle 1. august, og dere holder på i hvert fall en liten stund til. Hvor lenge skal tellingen pågå?
0: Nei, vi driver på... Vi har dispens fra Båndtvangen, så vi starter 1. august og holder på til 20. august til Båndtvangen opphører. Og da, i løpet av den uka som kommer etter det, så har vi resultatet klare. Da vil du få høre mer hvordan det går.

Fake Your Beauty, det var Bertine Zetlitz som framførte den. Det har vært noen problemer i dag tidlig i togtrafikken. Det var vanskelig å få togene å passere Skøyen stasjon I Oslo, etter at det var registrert feil I signalanlegget på stedet, og dermed så måtte man innstille da all trafikk forbi der. Togene snudde på Lysaker på vestsida, på Oslo S på, og Nationaltheatrestasjon på andre sida, og det påvirket trafikken voldsomt, det sier Rebecca Bredesen I Bane Nord til NTB. De opplyste at ny status vil bli gitt klokka 11. Jeg så ingenting da jeg sjekket da for litt siden. Uansett, reisende må regne med forsinkelser og at noen tog også kan bli innstilt på grunn av signalfeil. Vi fortsetter vi med laid back. Her Sunshine Reggae.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Angels ifra Robbie Williams, og det betyr at vi også kommer til veis ende I dagens formiddagssending her denne søndagen her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg, sikkert tilbake på lørdag klokka 9, eller så blir jeg nok å dukke opp på radioen din sånn med jevne mellomrom også gjennom uka. Jeg sier I hvert fall takk for I dag.

Mel og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt I et angrep mot Moskva I natt, det sier ordføreren I den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke I Finnmark I går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg I Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trusselbil og Bilutleie.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
0: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
1: Hei, vi Abril Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det? Flash, det ser godt ut.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba-bom-bi-bom, byggmakker.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, oh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

when something so near and dear to life explodes in sight.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Hei, det Rune igjen.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad,

0: La mer amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Smør på Stelsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skraplyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

ting. De kalte den bare en enkel sjel fra utkanten av byen. Når den havna bakpå, fantes det ikke noe plan for. De sa han ikke ville bli med, men var han invitert?